0: 你看你，这种龙青年轻猎工，还给龙青一。
1: 军队吃着，腿多东北大，各支四句地内三支旗。
2: 军队生根儿，忙催团练所，军枪那儿偏危险，地内钱。
3: 他的契机，三五初辈来生地里，偏向农村年轻猎户，偏爱农村气。
4: 生根儿，军队军枪西北来餐饮。
5: 三军滚队滚枪。拉到卡巴牛国西，几天内西塔，几个子女塔轮流去科室边。拉到卡巴去矿寨体外去，连年扛了片子，几个比科室家的将龙举前桥，脱去了我尔阿个脚脚塔，天气人心了，我儿协同给你去交流，西边两天中国地震去连年的片面，录制能说。
6: 中国地震去云至拉到卡巴，城西亚街了电价月了，烧江跨越的。
7: 卡巴尔塔安噶忙哎，连续去了熊杰儿演技赛，熊杰龙时间内铁东年啷扛点儿死去。卡巴尔塔这一家日子七日，几个儿死去。年初的对子，这不里样子的区别，面对，他着养下的，他在区里去上。
8: 喂，爹妈，快出去接，穿了休息。
9: 卡几杯？出个六杯，出去喝些酒杯。
8: 啊，第一。
9: 看叫你啷个把东大人不得参详。中国古镇街卡把东大啥吧 ？AI
10: 卡把东大，体外我做的些。
11: 三个链接，谈到云南最三个初辈李建第呢，平均农村年轻力空，票改农村籍，三九六国土军装设备，三九六球队李建立，我听的李建第年终吧，点做林中医。
10: 三个链接，我李建年终收听，一厢情愿。
11: 三个链接。
12: 天地三九六国土军装设备来在哪？绝对作为叱咤西北农村特地区，向了西北农村人，三南有不休。
13: 昨天七个人民用它比较，第不地呢？叱咤三百七。
14: 三九六军队官腔里层起，绝对作为叱咤农村人。
15: 三个链接，天地绝对作为提炸西北农村人，平均农村年轻力空，覆盖的那几三块八，这里推出不来几百位直播三九六国家图。中华人民帮助给俺罗宁边社会处协会边，平均投的俺罗是相对抗起工资，这些工作来给俺罗宁把伢子差钱的，相对抗做别个楼梯管起农村，买家的收银。这些工作哪里？平均六个中级的空格的中，长谷乡去民营性，俺是属西镇村巴拉，吃了南阳油。
16: 听我讲个前途，人当写都没变，俺罗人把忙不济，伢子难越进。铁达破烂都免着为前途，空个旁边俺罗人把铁达空了，自己难办理。这些品种垃圾匠旁边的话，确实是麻烦完了。龙我土面人铁达伢子也不难越了，他同养子干了亚准设备别达了，罗忙伢子难为俺罗人把铁达去，明西托，他同路局及空铁色月边俺罗人把忙大吉都不讲难越。
17: 空气罗马人将为铁达运送超市当内，他把俺罗人把浙江出了马当瓦了，伢子也不能有办理。
18: 今这些工作来给推广土，俺人把铁达伢子也不能够呢。空气怕买热瓦热了，体外空人也给跟着洗了嘴呢。将俺人把铁达没人没人怕了，用密切不能够体验些决心有了。空气人也给可给来接不起银边关呢，俺把起送土当了来给不够他，弥漫了相对许多天，在为这了过心有了。
19: 他把人家差钱办，我不预测，他多那些呢，也可给咱这路局人为他。中华每日给咱这我不应办，我才能给有些三块八九多，三块八。中华人为也也看得到办，我老人把铁蛋伢差哪呢？中华人为咱亲伢差他，运钱钱多，来给全部部委过了，跟着学个。平均投的我老人相对抗起工资，这些工作来给。
20: 我老相对抗到了，那个公司送他的。
21: 没嘛学，他这上的，晓得，嗯，他是谁？他忙不多，你那就他的，就老久进去的，我们的，老可能搞错了。他当年俺这个，这个，搞这大，这个，他太难了，
22: 嗯，
21: 三百五年才上呢，当年俺做的，别别，他别就，你嘛，我只能怕做。
0: Jalanyo, Tindegi chala tinde yorba mi tindegi shugunia cheta kasogura nganzote longu chepe lomu shiki latse shiki lukindul ta shetu chen lomu uchiki kone shiki tili yan titande kasogura chikmo yosuk yikdakane tinde ratu yosu kemebe se shudul tindegi cheta tiki nalo nganzote tande yikdale chik ratu chepe nugi tat riksinanda kore Penchashan, Seta, Nuita, Sanja, Shutans, Nagshidzichi, Tindachi, Tandakanzu, Yugele, Yorila, Tindachi, Tandre, Nima Pichu, Tayake, Tambe, Tindere, Sirisha.
1: No, Mikilchik, Kandesore, Tenzesham, Zuranji, Nebri, Sidimune, Samku, Machab, Sota, Kandesore, Tayinji, Mari, Samsam, Toka, Anakana, Mikilk, Tenzesham, Zuranji, Tendetsu, Tiyanji, Mikil, Yantende, Network, Lagit, and the Koji, and Tip, Lodzon, and a payment.
0: Ta Mikilchone, Chashani, Gine, Bibeta, Moloksham, the Kandi, Yanamune, Chashani, Chile, Mindu, Nine, Tandanganje. Tegane, Lukyukane, Tiba Pangda Munguchi, Tuitamba, Jumbutangi, Sanetsi Shun, the Tangula, the Gang, the Triang, the Korean Joy of Legun Yorba, the Sukangula, the Chicke, Tinian, Pazo, Chick, Tato Munguna, Yisa Tone Pazo, Kevchensa, which are Marbe, Ronjas, watching Marbe, Honan Mungu Pazo, Siche, Tinjagun, Totamun, Chashan, Totam Munguchi Rasu, Tangu, Lakil Chashane. Bene, manju kleser tongiri ke ane te rangu chu da dine hagu njoyi ve ligun tsangulo ke te lakye da tal kare chokchins
1: No, rwa gana
0: Tsangulo tepsu
1: No, sanas
0: Ani tibay kyangi tante
1: Tansi ting
0: Mingdeng ting rwa Mingdeng ting da tante rangu chu yusu ta Manju chen ugu chu rwa Tige tsangulo ke chokchins tepsu la tante lakye Mungsi tingi laki tiga kankarasons.
1: Ah, hello.
0: Timi sebe etande. Mima nguan sa marbe. Nore mi yangan ke ta tango eta kereng tinte ke chochen tinte nanchula. Ta manju tungu mima nguan yo marbe. Tungu di kare mi kerta ta chamdu kange. Taptan changman nanchons.
1: No, sondas.
0: Tiwai changka tante nganchu chungyu shamdun kaan ta chushu yorba na jile yomar. Nganchu chenmi koja bo gwaan sigo yorba. O di ta yike tang yoke taptan dira sondas.
1: Ah, no, no, no, sondas.
0: O dike changman lo yun, di me sebe tante, tata chugyu tante ta bo she sag marbe.
1: Oh,
0: shamdun tunzo gu di nga kera ta yun, nganchu yike shamdun kaanke. Di todan di tam rasons.
1: No, sige no.
0: Ani, diwe jangan zu di pöyle da shamdun ka mungu yori, gerke yori, shungu yori, chatan tombe, jama sinzich medo. Di nalo ne, gigo jina rinbe na tsunjo di, josum zile mewe zich. Konzu di tungji isi ura kasura di. Todi shamdun ka di mingdan di nan dule. Da mingdan zaga zhu. O di na tsui desha. Di denje da ngare ngone chashane, Mese dinal yigi suje lo juinal kange mungu chesdele yine nga amita Gigo jimbuten yisinanda kangolove jajyo tegis nanja nga yiji tegis nandu Ngare ngune ta mese chik zochishu legiti jine lanjo manum ta nyine legiti jeje Jibuti gal kanza tabsha asa Ta ngare mese chik nal ta zochishu di rodi karayasane Luji simchik mimal shanti shueta Ani nganzumi ta nimichi jiden dina katrebi ine shunzuba inanda, labda inanda, tsangmulo ke ti donan chiyeke, chiki tindachi litru chi chiyeke, tari ura ti zochi shi di nyesi.
1: Gila jiran kinyu shi neche je chikta lo chungi zesh tukduwa gila.
0: Ache.
1: Di nalwa la gila gichi nganzu kiena ge sacha kasa kala pe, di maze, ane ta peka sacha ka mambu shi pe je. 근데 좀 문어 쪽에 배다지 전화 망보지 미게 통야 윤저로 로지게 쿵대야 윤저 마무지 그나게 냐짜 나제디 미유저 데다지 근데 소름 미럽 제말이야 근데 미리디 자라던데 스페셜 진유 요리 스타즈 데그나게 마지 대야다 간다다 자라 똑똑지 사야 미유들이 더 가게라
0: 라지
1: 디디 안에 틱토마 덴제 샘즈 가시다 소 인스타 그나게랑 타제부아 디디 틱 남이 에그나게랑 선즈 데야
0: 다시 겹겹을 배워야 하면 이제 나 요 아이오스 때 대전들의 계획도 다 뒤에 가는 쉬비니 다 급속으로 강해서 망고태선 진에 그래서는 다 능매 차선에 당군의 차선에 나무 먹고 다 강바 차선에 도와도도 니만 제비 점신다 강 그거 돼요. 니만 차선에 미단 다 고르밍이 유브르스도 나 도스 순도 진대게 강부 지르자. 안티 주고 다 강부도 저님 부차 앞에 그래 밑에 마도야 세제 니만 소주 직접들 주고 너 단대 야구만 좀 줘. 다 강부 강 전심다 강으로 되게 강마 루제데 신제 참아도야 되는 차들 Nyate chine telen chuso matamche, nyine tiba tangan chu nyen yun kyeshu mungu yorba. Tigele tani mochi rogu che tomo suns. Ta shugo nye tu shenyu yu. Nye kiran tolu tsetari pen toya ki du tsu di yun amena nye shegmes. She tomo suns. Yine nye tam kasora ili nye langan tu tsochi shu te miri ki te. Chiki bangda senanda, lukyu senanda ti nga ili nye lagdi nye chigi yins. Legit che legit YouTube Johnson an ye krantul mitandel computer degrees ye otus kelimbi
1: no
0: tinde che longa tu kone tinde che makit inde search on chinda pam bin ya kan lo kirken shi je kibu je mede che kra kra kale so se tande one cha sene namita konje ta ran lot ba matal lo tu je son lekes
1: no segala
0: don tipo to ta ngatien mashute lo shiju shiwi
1: na segna
0: antine shuje ta lo de gena kala de kepche de bodi ya ore ta ta ngang ne cha sham ge bu kan je me la mo tu ne me shi su be ne ge de ta chi ne kan chi to li yar ta je ten ji ma ta me ze rin da sa ro kar so re de ge chi ta pa la ma da ye chi to ji de tu ji ge ta ro chi shi de yi se
1: na segna
0: Da shine pinga tige chik donara chie chie, ganglo ke chik nirangke chie lege chiebdi da shiebdi dada yao chun shaas. Jine da chakyuru kyu sego nendala, miri ki chik rinne rishun sego nantige, da shine chuk mori se yundu tamba kunzo ke di tol donan chie da. Ane tante une chasan zanglo ke gyatyu yao chik yus.
2: Sengalengi, tante togde ngondoro shamdun kang nanki ringu tidaani,
3: 跟这些频座来空气中和维动周围林业气度皮围累计填补暂时的了铁围中和米勒街马的下围人当协度没被那位恩泽西江里这些频座来谈到公路出去了撇心中空气跟有许北街给随地跑撇给错的米瑞巴的我们想到看起毛旺他撇给了土镇南的参日南七年托人帕的逆江库度给米勒杨格日给南起俄罗人为谈这位罗局在最谈 日记开进出了人为的军控他陆局给军了所被贴陆之南瓦的亚配归给月多呢空气测干人当了拉森南大他弥漫了天面自信降低他爬着